0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, poštovani slušalci, bolje rečeno vedro jutro, toplo, sunčano, već pomalo i sparno. Danas ćemo imati jedan izuzetno topao dan. Zato ako već nešto planirate, uradite to u ovim prvim jutarnjim satima i budite, ono kako se kažu, spremni da možda onaj najtopliji dio dana provedete negdje u dobroj hladovini, uživajući uz FM 98,3 MHz talase Radio Gradašca. Mi ćemo vas naravno rasladiti i ovoga dana dobrom muzikom i zanimljivim temama koje pripremamo i pričama koje i danas donosimo. U ovom jutarnjem programu, vikend izdanju, uobičajeno muzika za dobro jutro i prve servisne informacije. U 9 sati nedjeljom je naša stalna rubrika Pozitiva, a danas se zaista možemo biti ponosni da prenesemo informaciju da su gradački zmajevi došli na svoju destinaciju, krajnju tačku, to je najsjevernija tačka i u ovom dijelu Europe možda i najvažnija, da kažemo, motociklistička priča za nas. Oni su došli do Nordkapa i na taj način, evo, ostvarili prvi dio svoje misije. Naravno, već danas oni kreću nazad ka Gradašcu i Bosni i Hercegovini, odnosno destinacijama sa kojih su i krenuli. A onda, naravno, sve ćemo to upotpuniti kada se naš Siniša Sile Baković vrati u naš grad i čuti one prave prve dojmove. Danas ćemo se samo podsjetiti onoga što je govorio pred polazak na ovu izuzetno važnu rutu od nekih 5000 km u jednom pravcu. Onda malo se opuštamo, slušamo vas, vaše pozdrave i vaše muzičke želje u kolažu nedjeljom, kako to već obično biva, od 9.30 do 11.30, 2 sata dobre muzike i dobre zabave za naše slušaoce, uz poruke naših poslovnih partnera, oglase i obavještenja. Do 12 sati sa vama će se družiti Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dugo toplo ljeto, je li to danas 21.6. i 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 997 milibara, relativno vlažnost zraka 57% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Eto, to su prve one informacije koje možemo vam reći sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradašcu. Dakle, toplo, sparno i sunčano tokom ovoga dana, a posebno jutros u Bosni i Hercegovini. Dakle, u cijeloj zemlji je sunčano i vedro, prevladavaće vruće vrijeme, pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine, sjever i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni na jugu Bosne i Hercegovine do 37 stepeni. U Gradašcu negdje oko 35 stepeni Celzijusa prognozira se ona maksimalna dnevna temperatura. Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana, tokom jutra bit će ugodnije, potom su uslijed dodatnog porasta temperatura isparine. Kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe, negativni efekti nadprosječne topline pojačavaće se sa poslijepodnevnim satima. Hronični bolesnici i meteoropati trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom, a neophodno je provoditi i zaštite od sunca, odnosno kako se to već kaže, mjere zaštite od vrućine i zaštite od sunca. Danas iskoristite ove jutarnje sate i jutarnju svježinu, naravno tokom dana, nemojte se izlagati suncu u onom najtoplijem dijelu dana, a već ovaj vikend možete završiti i negdje uz bazene, uz vodu, recimo Gradačka jezera, Hazno i Vidaru, i polako se rasladiti uz muziku koju biramo za vas. U nastavku jutra čućete i zbirni blok servisnih informacija, oglasi i obavještenja. U 9 je pozitiva Radio Gradašca.

0: Radnički informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Došli smo i do bloka servisnih informacija. Sunce iz Radašca izašlo je u 4 sata i 53 minuta, zalazi u 20 sati i 42 minuta. Danas toplo, sunčano i sparno. A evo i pregleda aktuelnih informacija o radu javnih službi u protekla 24 sata. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja na pregled primljen i zbrinut 91 pacijent, obavljeno i 5 kućnih posjeta. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, u klinici za ginekologiju i akušerstvo, u protekla 24 sata rođeno 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, naravno sretnim roditeljima čestitamo. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac nam je rekao da u izvještajnom periodu evidentiran je jedan slučaj u rubriku Ostali događaji, a pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu, a iz elektroposlovnice nam je rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradašca, ali to naravno nije razlog da ne budete dodatno oprezni, prilagodite vožnju uslovima na putu, držite odstojanje i naravno pridržavate se ograničenja brzine, jer i u ovom mjesecu junu cestama na području našeg grada krstari i presretači. Na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima Gradička i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u među prostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta, javljaju iz Bihanka. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazu većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Biham apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Danas u Gradašcu, rekoh, toplo, vruće i sparno. Jutarnja temperatura je 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje, on je trenutno 997 milibara. Relativna vlažnost zraka 57% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas, dakle, sunčano, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 36 stepeni Celzijusa. Iskoristite ovu jutarnju svježinu i uživajte uz vikend program Radio Gradašca.

0: obavještenja i oglasi.
1: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.
2: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač

0: proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Nismo u mogućnosti razgovarati uživo kako bi nam Sile prenio prve utiske ovog velikog poduhvata jer je već na putu ka kući i putuje na svom motoru, ali na Facebook stranici je napisao: teško je opisati osjećaj kada nakon hiljada kilometara, kiše, vjetra, hladnoće, umora i svih mogućih avantura staneš na mjesto koje je do juče bilo samo tačka na karti i san u glavi. Sve ostalo, a vjerujte, ima mnogo toga, pisat ću tokom dana.

0: Sting. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Šta je? Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli u vikend program Radio Gradašca. Vrijeme je za kolaž nedjeljom, prilika je da u narednih dva sata slušamo vas, vaše pozdrave i muzičke želje. Očekujemo vaše telefonske pozive na broj 035-817-427 uživo ili putem Viber broja 061-266-49 sa vašim porukama u kojima ćete napisati vaš pozdrav, naziv pjesme i ime izvođača, naravno vašu muzičku želju. Tako to već radimo, evo, dugi niz godina, družimo se sa vama nedjeljom, vikend pokušavamo učiniti ljepšim, zabavnim i sretnijim, a vi ste tu kako bi nam pomogli u svemu tome, a mi opet da vas malo, jeli, razonodimo i tako ovaj posljednji dan vikenda učinimo još zanimljivim. Idemo sa kolažom nedjeljom, prvi poziv, halo.
1: Dobro jutro, Marko je.
0: Dobro jutro, Marko.
1: Pozdrav vam u radiju i Bokici i pjesma od Božene Bokice Rudiš, Tvoja maza.
0: Tvoja maza. Može, pisujemo.
1: Ovako dobro i prijatno.
0: Hvala vama. Naravno, mi smo tu kako bismo ispunili vaše muzičke želje, ali uvijek nam je drago kada nam se javljate, kada nam, evo, na neki način potvrdite da ste tu zajedno sa nama, ustala se FM 98,3 MHz i da smo dio jednog tima, jedne priče i jedne radijske porodice. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Može i dobar dan, naravno.
2: Meni davno jutro, još u pet.
0: Ko rano rani, ima
2: ja,
0: narodna.
2: Ja.
0: Neću. A ko kasno liježi poslije koncerata?
2: Bome, ali nije mi žao.
0: Pa prvo utisci, pa ćemo onda sa željama.
2: Znači, bilo je prekrasno. Slavonski Brod je sinoć bio Jugoslavija u malom. Znači, što ljudi iz Slovenije, što ljudi iz Srbije, što ljudi iz Bosne i Hercegovine, i ne znam, doista ovaj, odakle sve nije bilo registracija, ono, strane, u biti, ne znam, znam da je Austrija, Njemačka i šta je znam, a što se tiče bosanskih, ne mogu ih klasirati kad ja ne znam, meni je bosanska registracija i to je to. Ali bilo je, Džemale, znači, nešto predivno, nešto što, i što me noge bole, nema veze.
0: Pa ko vas to okupi sve u Brodu?
2: Zdravko Čolić.
0: Aha, da znaju ljudi o čemu pričamo. Da.
2: Tako je, dobro, dobro. Zaboravila sam. Dobro. Da, Zdravko Čolić nas okupi, doista pjevač naše mladosti, tako ću reći, ali što je pjevač naše mladosti, tu je bilo generacija, što naše generacije, što ljudi od starijih od nas, ali omladine, gdje sam se ja doista iznenadila, recimo omladine, mlađe od moje djece, i od jednog i od drugog, što ta djeca pjevaju te hitove, stare hitove, ja moram priznat da ove neke njegove nove pjesme ovaj i ne znam, ali da djeca znaju tako te neke stare, ono čija je ono zvijezda, mislim, to se orilo, to preko 20...
0: Pa to ste vi pjevali ovo našoj zvijezdi nogometnom klubu.
2: Tako je. Tako, ovaj, preko 20 tisuća, u biti 20 hiljada slušatelja, ovaj, posjetitelja je bilo. Tako, barem SB portal ovaj kaže sad, da li to po ulaznicama ili kako, ne znam. Eto, znači, to sam ispričala, evo ovako sad, dok ja ne zaboravim, znaš da ja dok mislim o tom pričam i onda ovako. Ja ću prvo jedan selam uputiti.

0: jednoj majki u čaši. Ja se iskreno nadam da ona ovog dana sluša. Nadam se da je dobro, da je sve okej, ali evo nisam ju zaboravila, jer je tu jednostavno nemoguće. Potom ću uputiti za sve naše slušatelje, posebno našoj Hanki kojoj želim doista brz oporavak, našu Safu, selamim, e sad ne znam je li ona nas sluša, i sve one ljude koje ja osobno znam, koje sam upoznala putem talasa radiogradašca, a 25 godina sam ustala sa radiogradašca. Znači, trpim ja radiogradačac i on mene. Ali eto, Bože moj. I evo nek ide, ja ću pustit na tebi i Samiri da birate nešto od Čole, znači birajte nešto onih, one naše mladosti.
1: Dobro, bit će nešto starije.
0: Možete,
1: od Zdravka Čolića. Hvala lijepo za poziv, hvala za izvještaj. Eto, čujemo se nekom drugom prilikom. Bila je to naša Midheta. Znači, ljudi, svi vi koji negdje putujete nešto, doživite neke lijepe trenutke, svakako pozovite nas, podijelite to sa nama. Baš kao što je to uradio naš Sile Baković, koji je osvojio najsjeverniju tačku Europe, barem što se tiče, dakle, dostupnosti motornim vozilima, to je Nordkap, gradački zmaj, Evi, Siniša Sile Baković i Emir Abdi. Na motorima, nakon pređenih 5000 km, uspjeli su da naprave ovu sjajnu bajkersku priču o kojoj smo pričali u Pozitivi danas od 9 sati i pratit ćemo je. Nakon 11 dana putovanja oni su ostvarili prvi dio, dakle, onaj glavni cilj, jeli, doći na Nordkap. Sada se valja i bezbjedno kući vratiti. Siletu i Emiru želimo naravno sretan put i da ih, evo, taj njihov put je tura zaista onako prate, jeli, u jednom pozitivnom ozračju i svjetlu. Mislim da su sad u Švedskoj, ili tako negdje, jeste, da, Švedskoj, evo i Samira mi je to potvrdila. Dakle, ljudi, ljeto je, na kraju krajeva, vrijeme je za putovanja, vrijeme je za neka ugodna druženja, a to je prilika i za vaše pozive na broj 035-817-427, da se malo razgalimo uz neke lijepe i ugodne pjesme, da popričamo o tome šta radite, kako vam je, li vam vruće, kakvi su vam planovi za ovu nedjelju. Meteorolozi kažu da će biti sunčano, vruće, toplo, sparno. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se negdje oko 35 stepeni Celzijusa, ali znate kako to ide gore, dole, jeli, može biti stepen 2 više ili niže. Prognoza je prognoza, a stvarna mjerenja i ono što nam se događa u životu je sasvim nešto drugo. Trenutno mjerimo tih 29 stepeni, dolazimo do te magične brojke od 30 stepeni. 997 milibara je relativna, dakle, atmosferski pritisak, a relativno vlažnost zraka 52%. Gotovo da nema vjetra, mirno je, a to znači da će osjećaj sparine biti još i veći tokom ovoga prijepodneva. Ako nemate nekih posebnih poslova, ako ste već završili one sve vaše jutarnje obaveze i dnevne rutine, onda ništa, u hladovinu zatamnite, jeli, prostoriju, nađite neki način da se rasladite uz klima uređaje, ventilatore. Kako to već idete, izvadite iz frižidera one zaleđene, jeli, kocke i tako, eto, svašta nešto narod pokušava da nađe za sebi najbolje rješenje, ipak neka debela hladovina u prirodi. A zato su idealna i neka od naših izletišta. Pa što da ne, otići možda i na jezera Haznu i Vidaru, negdje u okolini Gradašca. Ima dosta zaista lijepih mjesta za šetnju i druženja, poput evo našeg također jednog od značajnih, pa možemo slobodno reći i turističkih, ali i kulturnih i historijskih znamenitosti spomenika Ljiljan. Ali o tom potom pričat ćemo mi tokom ovoga prijepodneva i o nekim drugim temama, gdje i kako i šta. Za sada čekamo vaše pozive na 035-817-427. Ovo je Kolaž nedjeljom. Još malo ćemo slušati muziku u podluzi, a onda ako se baš i ne budete javljali, preslušavat ćemo i vaše želje.

0: Banjaluke na 061-266-49. Kamere uživo iz gradarstva pokazuju da je u gradu mirno, tek poneki automobil ili pješak prođu, evo ovdje uz ovaj centar, kroz centar grada, dakle pored gradskog trga. A mi se vraćamo onda muzici i reklamama u kolažu nedjeljom nakon 4 pjesme. Ponovo smo zajedno sa vama.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Novo u fazi.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smjer

0: smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Idemo dalje sa vašim pozdravima i muzičkim željama u kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz. Druženje nastavljamo pozivom na broj 035-817-427 uživo ako želite u program ili pozivom, bolje rečeno Viber porukom na 061-26-49. Napišite vaš pozdrav, naziv pjesme, ime izvođača i mi to pročitamo i emitujemo u nastavku kolaža nedjeljom. Dok mi čekamo vaše pozive, evo i obavještenja iz policijske stanice Gradačac. Naime, od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona obavješteni su da zbog izvođenja radova na sanaciji puta doći će do izmjene režima saobraćaja na dijelu regionalne ceste R460 Gračanica Bukva Doborovci Crnice i dalje prema Hrgovima, pa će se voziti jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila. A mi idemo sa vašim uključenjima u program. Dobar dan ili dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Jeste mi dobro?
0: Dobro, hvala. Kako ste vi?
1: Pa dosljivo. Malo je danas više i vruće, valjda zbog ove najavi. Ne znam, nešto.

0: Možda je nama to i u glavi, kako stalno ponavljamo, bit će, bit će, vruće, vruće, a onda psihički to misle. Se pripremimo za takve stvari. A bilo je i prije vruće, bilo je i prije 30 stepeni pa smo živjeli, jel?
1: Veki Bekća, nekako mi ta pjesma života draga.
0: Na čubori.
1: Na čubori, da.
0: Može.
1: I puno, puno pozdrav vama i vašim kolegama.
0: Hvala vam. Hvala za pozdrave, hvala za poziv. Beki Bekić na Čubori u nastavku ovog jutarnjeg programa u kolažu nedjeljom po želji naših slušalaca. Hvala našoj slušateljki što se javila. Vam poziv da budete dio dakle ove priče. Pozovite 035-817-427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Dakle, da nastavim samo, u stvari neću ništa nastavljati. Čekamo nova uključenja pa ćemo onda vas obavijestiti dalje ovom režimu saobraćaja. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ovdje Đuka iz Kuglića. Pozdravljam sve dačno vas u studiju i reži i sve slušalce Radio Grabarca. I ako može, pjesma od Saše Jelića, ne sjećaj se više mene.
0: Saša Jelić, je li tako?
2: Jes.
0: Dobro, ne sjećaj se više mene. Hvala vam Đuka na poziv. Jeste. Na pozivu upisujem evo i vašu muzičku želju, ne sjećaj se više mene. Čekamo novi poziv na 035-817-427 ili rekoh poruku na Viber broj 061-26-49. Uživajte u ovom novom danu i novom jutru. Sunce je već dobro odskočilo, 10 sati i 5 minuta, a vi ste sa nama u kolažu nedjeljom. Ovo je program u kojem slušamo vas, vaše pozdrave i družimo se sa vama.
3: Dobar Halo. Dan.
0: Dobar dan.
3: Jedan lijep pozdrav za Gradačac iz Rajića.
0: I mi vas pozdravljamo iz Gradačca.
3: Hvala.
0: Svarite.
3: Ako može Halid Bešlić, pjesma Majci.
0: Aha, evo pjesma Majci ubilježeno. Dobro.
3: I hvala vam i pozdrav za vas u studiju reži, pozdrav moje sestri, svima slušalcima Radio Gradačca i ugodan vam da.
0: Hvala vam za ovaj poziv, hvala za ovo jutarnje druženje i pokušat ćemo evo ispuniti naravno i vašu muzičku želju. I još sam zaboravio reći da zaista moramo biti ponosni na mlade ljude, na njihove rezultate i na sve ono što su uradili. U petak smo imali priliku, a vjerujem i jučer, da čujete da je organizovani tradicionalni prijem. Naime, grad Gradačac i ove godine nastavio je tradiciju nagrađivanje najboljih učenika osnovnih i srednjih škola. U petak je u sali gradske uprave upriličen prijem za učenike generacije školske 2025-26. Mlade ljude koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem obilježili svoje školovanje i postigli odlične rezultate, postali najbolji u svojim školama, a tom prilikom pored čestitki za izvanredan uspjeh i promocije Gradašca na brojnim školskim takmičenjima, gradonačelnik Hajrudin Mehanović je najboljim učenicima, dakle učenicima 7 osnovnih i 2 srednje gradačke škole, uručio prigodne poklone, a osim poklona odlukom gradskog vijeća učenici generacije također imaju pravo i na godišnju gradsku stipendiju za svoje školovanje i nastavljanje svog školskog, odnosno akademskog puta. Njima čestitke, a vama poziv da budete i dalje sa nama. Školska godina je završena, đaci se okreću nekim drugim pričama i nekim novim temama, možda se razmišljaju nekim putovanjima, vanrednim izletima ili možda sezonskim poslovima da se zaradi poneka novčanica i pripremi se za neke nove životne izazove i ponovo sjedanje u školske klupe. Ne znam kako ste vi raspoloženi ovoga dana, da li ste možda okupirani nekim poslovima koje niste uspjeli završiti tokom radne sedmice ili jednostavno onako uživate u nedjelji i u programu Radio Gradašca. Ako vam je lijepo i ugodno, ostanite i dalje zajedno sa nama. Mi ćemo nastaviti slušati vaše muzičke želje u kolažu nedjelju.
4: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su izgradači

Bratunaca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
2: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

I tu smo vam zajedno sa vama ove nedjelje 21. junskog dana 2026. kako bismo nastavili druženja i slušali vaše pozdrave i muzičke želje. Pristižu nam vaše Viber poruke na 061 26 49 sa pozdravima i muzičkim željama. Čekamo i pozive na 035 817 427, pa izvolite, pozovite nas, družimo se i slušamo priče i naravno vaše pozdrave. A naš Enver već šalje pozdrave i kaže pozdrav svima, dakle vama, slušaocima Radio Gradašca, i između ostalog kaže nisi došla kada sam te zvao, to je muzička numera od Šabana Šaulića po želji našeg Envera. Pozdrav za sve slušaoce, pozdrav i za nas ovdje u studiji reži Radio Gradašca od Majde iz Zagorja i pjesma od Done Ares, najbolje ti želim. Dona Ares i evo, najbolje ti želim je već na našoj muzičkoj listi. Hvala Majdi na pozdravima. Pozdrav za nas ovdje u Radio Gradašcu, ali i za sve vas, dragi naši slušaoci, stiže od naše stalne slušateljke Salime uz pjesmu Nihada Kantića Šiketa Naše vrijeme tek dolazi, ili Naše vrijeme dolazi, sad nisam tačno siguran kako se ova pjesma zove. Uglavnom, dakle, Šike, Dona Ares, Šaban Šaulić, to će biti evo pjesme koje ćemo slušati u nastavku ovog kolaža nedjeljom. Čekamo i vaš poziv na broj 035 817 427, ukoliko želite uživo da nam se pridružite u programu Radio Gradašca i na taj način evo kreirate našu muzičku listu, pa iskoristite ovu mogućnost, pozovite nas 035 817 427.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u vučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Na FM 98,3 MHz čekamo vaše pozive na broj 035817427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061 26 49. Ovo je prava prilika za neka nova, lijepa i ugodna druženja i tako će biti i ove nedjelje sve do pola 12, pa ukoliko želite nekoga da pozdravite ili da čujete neku lijepu pjesmu, slobodno nas pozovite 035817427, možemo to uživo, ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061 26 49. Dolazimo do novog telefonskog uključenja. Dobar dan.
1: Može od Safeta Ređića, od ljubavi do rastanka.
0: Safet Ređić, je li tako?
1: Da, od ljubavi do rastanka.
0: Dobro, ima li pozdrava? Nema, dobro. Onda od ljubavi do rastanka, Safet Ređić. To je jedna od muzičkih želja koja nam je stigla. Naš NS piše ovako: Baglama band, oj Bosanko, pozdrav vama u radiju, pozdrav i vama NS. Baglama band, jedna od evo grupa koju ćemo slušati u ovom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja. Čekamo dalje, imali novih poziva na 035-817-427 ili eventualno poruka na 061-26-49. E, ako ste od jutra sa nama, onda ćemo još jednom ponoviti i nastaviti onu priču vezanu za ovu saobraćajnicu R460, Gračanica, Bukva, Doborovci, Srnice. Spoj magistralnog puta 19 i R460 sa spojem M18 Hrgovi Donji. Naime, kako su saopćili iz policijske stanice Gradačac, došlo je do izmjene režima saobraćaja zbog sanacije puta. Do 8. septembra saobraćaj za sva motorna vozila će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem jednom saobraćajnom trakom uz obavezno poštivanje privremeno postavljene svjetlosne, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i uputa ovlaštenih radnika. Eto, to je to obavještenje, dakle, za sve vas koji putujete dionicom Srnice Gračanica. E, dalje, nema ništa dalje. Za sada nema vaših pozdrava na broj 061-26-49 što se tiče našeg Vibera. Telefon i dalje je u svojoj kućici, niti svjetli, niti zvoni. To znači da nema vaših pozdrava, a mi ćemo onda još jednom pogledati i informacije koje nam dolaze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uglavnom 29 stepeni je bilo, pa smo onda došli na tih magičnih 30 i tokom dana bit će sve toplije i toplije, sunčano i vruće, možda i sparno za nekoga. Maksimalna dnevna temperatura prognozira se do 35 stepeni Celzijusa. Dobro, ako nema više poziva, onda idemo slušati muziku i reklame.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja: Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Poštovani slušalci, ulazimo u završnu fazu izdanja Kolaža nedjeljom za ovaj 21. junski dan 2026. godine. Ukoliko želite da nam se pridružite, pozovite 035-817-427 ili nam možete poslati poruku na Viber broj 061-26-49. Tu smo do pola 12 kako bismo se družili i ispunjavali vaše muzičke želje. Jutro je već dobro odskočilo, dan se probudio, kako bi se reklo, sunce iznad Gradašca je izašlo u 4 sata, evo sam sekunda, da još jednom provjerim da ne bismo jeli to onako na pamet, jeli, u 4 sata i 53 minuta, znači u 20 sati i 42 minuta, danas nas očekuje sunčno, vedro i sparno, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 36 stepeni Celzijusa. Eto, to su recimo neke od informacija koje možemo podijeliti zajedno sa vama dok čekamo vaš poziv na broj 035-817-427 i vašu poruku na Viber broj 061-26-49. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, obavezno drže ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas, povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Još jedan pogled na naš Viber broj da vidimo šta imamo od vaših želja. Javio nam se Samir, kaže muzička želja Ibro Selmanović, Gondže Ružo. Hvala i lijep pozdrav. Hvala za pozdrave, Samire. Također pozdravi nam idu i od Almedina iz Tuzle. Pozdrav za nas u studiju i režiji Radio Gradašca. Za slušaoce, ako može, od Daniela Ahmetovića, Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Potražit ćemo naravno i ovu muzičku numeru i emitovati u Kolažu nedjeljom Radio Gradašca. E sada pogled na temperaturne vrijednosti. Najnovija mjerenja u 11 sati. U Gradašcu je izmjereno 30 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje trenutno je 997 milibara. Relativna vlažnost zraka 49% i puše slab sjeveroistočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Toliko za ovo izdanje Kolaža nedjeljom, barem što se tiče vaših uključenja u program i poziva na broj 035-817-427. Ako do pola 12 bude još poneka muzička želja na naš Viber broj 061-26-49, mi ćemo je svakako ispuniti. Ostavite nam dobro i zdravo, uživajte u programu Radio Gradašca.
1: Radio Gradačac.
2: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajf. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju po

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
0: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

I tu smo na samom kraju još jednog druženja nedjeljom, u kolažu nedjeljom i vikend programu Radio Gradašca. Imali smo priliku uživati u dobroj muzici i pjesmama koje vi volite da slušate na talijacima Radio Gradašca. Puno je zanimljivih i lijepih priča koje možemo podijeliti do kraja ovog programa zajedno sa vama, ali recimo evo da nam dolaze lijepe vijesti sa još jednog lijepog i takmičenja na kojem su bosansko-hercegovački učenici osvojili 5 medalja na Međunarodnoj olimpijadi nauke i inovacija. To će biti sigurno dodatni motiv za sve one koji se bave istraživanjima, naukom i učenjem da možda nastave ovim putem. A mi vam upućujemo poziv da nastavite slušati FM 98,3 MHz, jer i ovoga popodneva očekuje vas dosta dobre muzike. Naravno, tu su i poruke naših poslovnih partnera, ali i reprize informativnih emisija iz proteklog perioda. U Gradašcu toplo, vruće i sparno, 30 stepeni Celzijusa, sunčano je, atmosferski pritisak 997 milibara, relativno vlažnost zraka 49% i puši slab sjeveroistočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Do kraja dana maksimalna dnevna temperatura mogla bi se popeti i do 35 stepeni Celzijusa. Na putevima u Bosni i Hercegovini danas očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, ali i sa juga Bosne i Hercegovine ka centralnim dijelovima naše zemlje. Iz Bihamka apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je i broj motociklista i biciklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju Bihamk moli da poštuju saobraćajne propise. I toliko za ovo naše prijepodnevno druženje. Pozdravljaju vas Samira Hamzić i Džemal Delić. Uživajte u ostatku dana.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Danas s naših polica skidamo knjigu koja ne dopušta da je čitate u rukavicama. Knjigu koja vas neće milovati po kosi, niti vam šaputati u spavanke. Danas pričamo o zbirci kolumni Život bez krpelja, autorice koja već desetljećima izaziva, provocira, nasmijava do suza i ljuti do srži neponovljive Vedrane Rudan. Ako ste ikada osjetili da vas društvo, porodica, partner ili šef iscrpljuju do zadnje kapi energije, ova knjiga je vaša dijagnoza, ali i vaš potencijalni lijek. Ostanite s nama u idućih nekoliko minuta jer otkrivamo ko su zapravo krpelji u našim životima i kako ih se riješiti. Život bez krpelja zbirka je britkih, nemilosrdnih i duboko iskrenih tekstova u kojima se Rudan obračunava s modernim patologijama našeg društva. No, nemojte dopustiti da vas naslov zavara. Ovo nije priručnik o biologiji niti vodič za preživljavanje u šumi. Ovo je seciranje svakodnevnice. Za Vedranu Rudan, krpelji su svi oni koji parazitiraju na vašem životu, vašem vremenu, vašim financijama i ono najvažnije, na vašim emocijama. Krpelj je svako onaj ko od vas traži sve, a ne daje vam ništa. Krpelj je država. Krpelj je loš brak. Krpelj su nekad i vlastita djeca koju niste naučili da polete, nego da vam sjede na grbači dok ne osjedite. Tako bi se u duhu autoričina stiha mogao sažeti rezon ove knjige. Kroz nekoliko tematskih cjelina autorica progovara o temama koje većina nas skriva iza dobro zaključanih vrata ili porodičnih fasada. Ona piše o lažnim porodičnim vrijednostima, gdje se žene pretvaraju u sluškinje pod krinkom ljubavi, starenju i starosti na Balkanu, temi koja je u našem društvu tabu, a koju Rudan opisuje s brutalnom iskrenošću. Od odnosa zdravstvenog sustava prema starijima do porodice koja često jedva čeka nasljedstvo i muško-ženskim odnosima lišenim hollywoodske romantike, ogoljenim do ekonomske ovisnosti i navike. Ono što ovu knjigu čini posebnom na policama naše biblioteke je to što Rudan ne koristi eufemizme. Kada piše o boli, piše o boli. Kada piše o gluposti, naziva je glupošću. Često ćete čuti kritičare, ali i obične čitatelje, kako Vedran i Rudan zamjeraju oštar jezik, psovke i vulgarnost. Međutim,

0: Ako zagrebete samo milimetar ispod površine tog, nazovimo ga uličnog i izravnog riječnika uz knjizi Život bez krpelja, shvatit ćete da je psovka kod Rudan stilska figura. To je krik nemoći, ali i krik buđenja. Ona piše onako kako većina ljudi razmišlja u trenucima najvećeg bijesa i frustracije. Onda kada ostanu sami sa sobom u četiri zida. Njezin stil je dinamičan, rečenice su kratke, pucaju poput bića, a humor je crn, ciničan i ljekovit. U ovoj knjizi Rudan se ne libi biti autokritična. Ona polazi od sebe, priznaje vlastite pogreške, vlastite trenutke u kojima je dopustila da joj krpelji piju krv. Bilo da je riječ o bivšim muževima, poslodavcima ili društvenim normama koje nameću kako bi jedna žena trebala izgledati i ponašati se. Život bez krpelja nije knjiga za one koji traže političku korektnost. Ako ste skloni lakom vrijeđanju ili ako vjerujete da je svijet savršeno mjesto obavijeno ružičastom vrpcom, preskočite ovu policu. No, ako ste spremni za dozu surove realnosti, ako se osjećate umorno od ispunjavanja tuđih očekivanja, i ako vam je dosta tiranije pozitivnog razmišljanja koja nam se servira sa svih strana, ovo je knjiga za vas. Ona je posebno važna za žene svih generacija. Mlađim ženama služi kao rano upozorenje na zamke u koje mogu upasti, a onim starijim kao zakašnjela, ali dobrodošla potvrda da imaju pravo reći ne. Pravo na sebičnost, pravo na vlastiti novac, pravo na vlastiti mir. I na kraju, pravo na život bez krpelja. Kada zatvorite korice ove knjige, možda nećete postati sretniji preko noći, ali ćete sigurno postati budniji. Vedrana Rudan nam ne nudi gotove recepte za sreću, jer takvi recepti ne postoje. Ona nam nudi ogledalo, a na nama je hoćemo li se u to ogledalo hrabro zagledati ili okrenuti glavu. Ako ste se prepoznali u ovoj knjizi, bilo kao krpelj ili kao nečija žrtva, ne brinite, niste sami. Kako kaže Vedrana Rudan, krpelji su svuda oko nas. Do narednog druženja uz knjigu, čuvajte svoje živce, njegujte smisao za humor i pazite da nekome ne popijete previše krvi.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Porodica je mjesto gdje dijelimo zagrljaje, osmijehe i najljepše trenutke. Zato smo naše mališane pitali šta najviše vole raditi sa svojom porodicom i zbog čega su im njihovi najbliži toliko posebni.
3: Velika porodica.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, Centar za čistoću Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061-637-327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaše rješenje bez dileme, salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Ako Osman Đikić ljubljaše Đanu,

da se danas skupe svi pjesnici svijeta, pa da pjesmom vrati.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.
9: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
10: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
0: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427.
1: Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotor.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Radio Gradačac.
0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja: hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
6: Jednom godišnje Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
7: Na balu Tenofrikova!
8: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
9: Moram naći tu tenisicu!
8: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
10: Ovaj dečko ima krila.
8: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
11: Moram pronaći sestru.
12: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
8: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
13: Moramo u centar, hitno.
8: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
14: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.
15: Excuse me. Yes, ma'am.
0: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
16: Dosta mi je tužne muzike.
17: Rad traže veselo.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarči sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajf. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.
1: Marketing.
2: Yes, ma'am.
0: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler, Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman.
3: Hello?
0: Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman.
3: Hello?
2: Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: marketing.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke.

0: uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Rijeke. Na balu Teno Frikola!
1: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
2: Moram naći tu tenisnicu!
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
3: Ovaj dečko ima krila.
1: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
4: Moram pronaći sestru.
5: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
1: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
6: Moramo u centar, hitno.
1: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
7: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja: hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
0: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos T&D AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledamo.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Strade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam s

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš radio.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.